Kapah mo, aji unga bitak ana kenuan. Saun teloma, nendungan kenes patun ka besajir. Anaya sebidaka sapah mo, saun semendamat ka nenikam mo.

0: 自信的，从容的，享受着，去体会，
1: 体会，
0: 去拥抱，
1: 拥抱，
0: 去相信，
1: 相信，
0: 因为你值得。
2: Para pendengar sekalian lanjut lagi dengan
3: Sorry konde sengak saya santai
4: juga. For me that's the greatest compliment.
5: Kombayang mana nak cakap.